0: ser. Îja xoşkêj mere nivîsandî gotiye amadehiya ji bo zivistanê mana çê kiriye amû jinê jûrî û jihatî gotiye li Qoserê li Qiziltepe û jî me guhdarî dike. Silavê germ ji wana dişînin û em ê berdewam bikin nemezan. Me gotibû tiştên got demê berê de û niha ji xwe cilû berg û gelek tiştê me hene newsa?
1: Belê rast e, belê mesela me digo di daweta de xuşkê me, dayîkê me ev kinc li xwe dikirin lebelê ev kinc na çêk bûn. Kincê gelerî bûn. Xort û zilama şelwar li xwe dikirin, şal û şepik didan bejna xwe. Lebelê roja me de ev tişt zêde nemaye, ez difikirim. Hîna cil dawetê me pir zêde ez karim bêjim kî şpêsit kesî zêdetir însan tên daweta. Amada kirina wê dereng devam dike, zêde devam dike, em niyê pir dibetilin lebelê rojê were tiştê were pir xweş ez karim bêjim.
0: Xwe cilû beg jî geleke navdar nemeze mîna ku jin yanî derdê me berî dawetê dest pê dike heyra. Em dibêjin ku ji bo hinê cilû bergeke ye, ji bo dawetê, ji bo şerbetê. Yanî ê we mêra yekterê ya na, ew bedil tenê û li xwe dike qatilê we heye. Wekî din şalûk û şe.
1: Belê rast e, niha vê rojê re bûye qatilik lebelê berê. Amade kirina me jî dirêj dam dikir. Gora me şelwer, gora me şan û şepik.
0: Ramazan dibe em jê kêm nabînin. Hayra, em dizanin û jî geleke jî hatîne ji xwe.
2: Û jî cilû berga ketin kitan jî hebû. Li zemanê berê kitan jî hebû. Ki ew hîn jî devam dikil aliyê dêrikê. Pîrika min xwal ew xwe dikin.
0: Şuxlê dêrikanî.
2: Erê, şuxlê dêrikanî kitana sipî û...
0: او الحفيه وي
2: شوركي
0: اشوركي
2: سر سر خو غريده دا كي او هيجي دوام دك مجبرات او جاد بيرام مغاز بيجم
0: شوان هاد دعوته مي انا دجي او دبي شغله ديركي جي الخو دكن و ازباول كل دهره ما جزيره جي شرنا غي جي قالك جلو بركتين لسر بجنا خو ام دغارين نو سب اوفيستانين هيجا كشكي مي دلال خو دكن نو سر ما زهين دي جام بر دوام بكن ام دناف دعوته كتين تشتكي قالك خوش بو نوسا
1: راست دعوت گله خوشه لبل دعوت زیده نیزیک من از پرد بتلم چاو اشتر بیجم دعوتا بریم بو از چوم جنی وران را وی خزمتی بکه هر نام بینه گوش بینه آف آوان خلاص بوی آف ایل بروان بگرینه لبل دعوتا غریب کی باش خورا دهرم وگا بگا رو دنیم گاوا دیلانی از رادمم شخورا دلیزم اوه یعنی از کارم وی بیجم
0: راستی رمزان تشتکی گله که خوش بو اغلبش این نیزیمه به یعنی ایک چاپی مه کراپی مه بجی زیدترین اموسا راد بنا دو بتلن او جی از بیجم کو جبور ریزه یارم دی بیجم کومه الیکاری بوان را بکن شخوتی جی خورتا که جوان ایجا بار جوان اجی نه زیده تر گرانتره
1: دروج امدا گورا بری بار جوان راستی جی گرانتره بری اف مثلا خانی نه قصا بو هابون تش نه قصا بو هابون مروفا کاری بو تش بکر یانا بزو بزوج یانا نوها بری بزوجن اولی
2: انا نوری انا وک نگو خبره رمضان حزر تشتی دخوازن قلن دخوازن خانی دخوازن زر دخوازن حب کی باری ما جی گراند بیانی جوالی برای سویکیاتی بکن حوالی می هیجا
0: شخوه و شنور جی گوت از باورم که ما گوداری دکن آوان جی بیستین دبه کن جی دامده هیان دعوت دکن از بحث بحثا تشتی کنی جی کن چیز جی هبو نو سشنور
2: اره این وره چیز جی هبو
0: نافدار بو
2: چیز هی جی هی گرچی ام هیچی جب و خیزی که هزار تشتی سر هر دیده نی چیج بو دلی دایکا وی بیجی ده بی خیزان مبرال اورا خواه چی نگه چاو بیجم
0: یعنی خواه بی تشتک حساب نه
2: این وسایه این وسایه نسیخا
0: رمزان جا ما گوتو بو او براستی او بخچی که جبو زاواجی تی چه کرن حیط جه گلو جبو زاواجی گلک جلو برگاد خینی
1: بله راست از نه زوجی من بله من بیست ایش بو زاواجی بخچا که حاضر کن نه بله نه قاندی اوی قیزا
0: شخوا قیزه ما هر دایم اموسا هنه کی جودانه خملا ما جودایه آمده هی همه جبو دعوتی جبو جیانه جگله که جودایه یعنی مینا کوانا تو بیجو نسری نمی بچن در که من خوارنه از ای بیجم رمز حیرا بسکنه دو ساعت سه ساعت شونده آن جا کو از آماده بملی ایت دمل دست از بیجم از باون که هر دایم تی حاضر به
1: اشتره کارم بیجم که از پنجه قد آماده به
0: او هر بیشتره چه نور تو؟
2: نه از همه گره
0: دو ساعت
2: دو ساعت ساعت اکونی سه ساعت ما جوان
1: چه بر بیاوی گاواز در کهویم به حوال منی قیزک به بریوی گو ساعتا همه هرم دو ساعتا از دو بیشم
0: او هر بیشتره
1: هک ساعت پنج به ادبیم ساعت سی سیاده حاضر به
0: گله که ریبازه که گله که هیجای ایگو خورد نه همه گوداری دکن و حوال جیانه و حوال وی قیز هبن وک مینا کو شغل رمضان اون دکارم ببیجن یعنی مینا کو اونید پینجا در کوین سیسیال وان بگر حیران به لازم کو تو سیسیال ده اماده به بکردی یا نه
1: بکردی راست راسته